Akaswani Chuchanpur Twin Beats of Hearts in nga hedi nga tu singkara nga ikhek di nga hele Olivia F. to singin patian panala hon kai khom sak.

Ole tuin zing da kya le minit som nga le nga hangin to kitonin tum lam gam te la sap la bon jovi la te ina ngai khedi.